0: chimbuka zvauwe.
1: Zvarinoita serine mukaka. Ende musatanga maMIPF endaona nechepamusoro ako.
0: Uyu mabhingi wanguva une here? Ndoda kukuvhurira akaunti ndigokuisira mayusa.
1: Ndokugona zveuku ndozvandokudira mudiri.
0: Ufunge neni ndinokudawo, ndinamene kisi zvakare.
1: Mwakwa.